ka uhi ko he tau agia ni e whango folo ai whaifatongia ai reti o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakari ko toa pē e ni mango folo I he reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama I he wike takitaha. O whaingofua le vai hono mao ka kato atu I he e mau pē si vahao pē ai tatau o he polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai I hao taimi ata. Ko he reti o 4EB hiva valopo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri ai tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa I he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē I he 4eb.org.au pe e fitu take mei pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke e whainga marieni ke toutou o ngona I pē reo e otonga o whaihinga luea. Ki I totongi I he tau koe paanga tolu noa e kao ngāu e taimi kakato. Pea ua noa rewa ai tamai ki ako mo e pensoni. Maratu I koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni ma ai tonga kotoa.